0: devil.
1: Na
0: uma brosso.
1: Na
0: doya so.
1: Ahimadia ba kwa ma hwene ma hune se. E Christopher brewa nyankopon aseda ho. Nanso e ba se ye mi se nyankopon ho bia.
0: Sister.
1: Obe jina tintin fria no pa no da su bi sa no
0: oye.
1: Nanso na seda de. Eye ni na sa. Odo fo member wa seda nsa.
0: E ma wa seda nsa.
1: E ti mi ni onu tuni bi ya adwen se. Ah. Ma seda be ye de na sa.
0: Oh!

0: Eti sa kabina menewa.
1: So boy, so boy. No ya si da kao. Hey, se bibi wa manua. Yeah.
0: No ya si da no mwadu. Se bibi wa yo yo chia.
1: Benuna.
0: Bidi ma wo. Pega on sayo tuwe. Ati ya si fu.
1: I need ushers. I need ushers. I need ushers. Hey.